やーやーやーやーやー気持ちいいもんやーペランカホーサフェリーキャーツェリマータアレホディモキャーセベツァンカホローカカマタハイディントツオセ就会。